nako bulega ile na mama tiwe ke o khoshi ale taro ke o khoshi ama philo arena bulega ile na di kho